0: у верху з найболім. Радіо. Це тіня.
1: Мінімальні ціни, максимальна реклама. Радіо Цетинје.
2: Огласи, огласи. Poljoprivredna apoteka na Cetinju, koja posluje u okviru privrednog društva Agromont DOO iz Nikšića, traži prodavce za rad u apoteci. Zainteresovani kandidati mogu se prijaviti na broj telefona 068 868 590 068 868 590. Pogonu za pakovanje suhomesnatih proizvoda Meat Group potrebni radnici. Kontakt telefon 069-339-399, 069-339-399.
3: Oglasi, oglasi.